0: bon.
1: Hey, in the way I have for me, my tundra, no video Christmas, no ho ye de pere ache. Agunde, bon to de me, wea. Ye no ho ye de pere. Bole, me de bato, no vo, no ho, me yo te, moi, asiton, e ye no do to di.
2: Ine.
1: No ene ko e kade, bon yando, potin bo in pastor, do e tentin. Ma mo de bo na do yan ka tun do mi ai jere kun
2: e don lo
1: e go salada down sa do po lo bo hun kaka bo iwe bo to me bo bi o so bo sun me lo bo di da e san sin bo funfun bo sun won me le lo bo da so de me be wiri mi on ja di do yan fi o so bo sun hun bi sese bo ko wa ko sin gbe be na no san bo ji de je funfun di rin Na se o bala jen to o se lupo Fie jen so bo jen le me le kumbo o Se bi o so ton yan po da si ton po bi bala yin sin po te ti Le ye tu je e di Sun o di jan diva me Bo yon o di jan ak paton Bo sun o plasi kon yon o bo do na na me Yin po do yin po jen yi ku Le ye tu je e ne E ka yon lo po no me ja kon sa bo lo gbe yo ye da lo si kori yo me a lo no le jindi yo kori me.